veitsiasto apčiuvina. Ja kabata aistėrės ir roka apsnieks. Bet jei esi sausa, nu tad proties draugs. Usuolėje parką tai vat pūstės prieks.